0: najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.
1: Na lestvici.
2: I'll find the time, we will find the timing.